0: to efidi tetefo ibi ya jaha yesu wankwa habaira uwe cha ensanya juma zuwe ni di inti abranti fisha jolumi yonupen wanya 22 years abranti muno chiao ni uzuwe jina na waso eriki nyaku ni paboni fobia kwa dina buwa amu watina nanu mwansiadu yesi dia wa mafuata ini ni mnipaa iyo dunia dunia yesu wa yena juma wane ni paboni fobi akwa kwa dina uwa enti sana nini ya baya fresa da kuwa grace h remuse ntia rafu semisi ino wasiabu chane die ye omoti ya dankra ye muo wada wana wasibo fo netu na samne die hini wama hawa mopai tuba facebook u waba facebook u youtube tiktok instagram a video nene da hono ooo chasa utumse niswe na wama uroni se ya mbranti we wosomo ya so wetimi peja ni timpo ya siya ni bro yuswe janka mbranti nkana niya yasa pampansra na wame mini kosuya 5,000 utumse na niya yugongu waza diya soja edie gune nisu na diye ntie da kuwa ensimu wadi tuja
1: wamba kuwa kiasi ano fee bazo fee namba na kwe ene nipana fae nao se visa na soo waefa nao se o abetifu ya wano mna soo uo nao se nesisi ya funa ikitano ni afono wehi o se mimu hano yade okaate kono nisoa bampu ni mfuo si mimi ya wewi ishishema ya wosa muyebia na wumbuwa ye yeti mweta ya ishimimu wumbuwa wusi ya mfono sisi inyele yukwa na atu ye oba kunsi dada mente kwa utili na mtibi kwenye asi dada kuhishi chuma ni ti tinisempa nifasa umuwa ye ya mabo ayuhukuli na shema
0: da kwa ano na waata se utu se ni pabwanefwa wadi se wadiye wa hinte diye chure wabi uwe nyamiye mwa esan se busu anu sujwe tre umusu nyina da egu utri so sabi ya musabi ya nyado enu wa pampa so na wamafu uchu ukada nibi enso ni aduka se bocho chen komo
1: ukada vwa se mjimanifwa mkwara atuye mienu teweka umienu fese ugukumbe vitu kwa hile so ono mba ya kwa hila ba wansi wende ni yesei ala wesu deni yesei fese wa deni yesei ala zake wa deni yesei toto ni yuhu jele razi ya guwa kwa hile se ya uda honom
2: ena pei ya wahasa ya kubotu na ya mohono ina nini ya kachile ba kubaye kubaye na kubisa ya msi junior ama hana na msi a na ya mimi junior na daku nina mimi msa msi junior ama junior de owa hefa na msa msa oma ena nini ya nikase
0: enti arawosa mwa kwa suwa ena atriye se abusu ya fuwa nene ya wawro ni suwa wa sini suwa sanka ya puwa nkuwa bejari ene buwa paya ya mpam anka rikinya kwa dudwa na frese junior nkwa mwbe pama jene mkwa na sobe ene dekre mudaka na wasi ya nyaba sababu uwe hinta buwa wotuda diye ni waidi wapafa di wapaya abra ubiye ntime sene deche uwe pata pafo nene wabishimu wadeshe fru wansemse wa ama se zaidi ya wawu se wawu atana se wawu jwa we ya rakose tuba facebook woba facebook youtube tiktok instagram tresi huma huma ebusha fone tuwano ebusha fone tuwano abo mupusa abo matoje abo makwe jam omoji wa mubebia enye ye wubidishe wubi abranti mumfishe diyonumi yonupo wadona ya krono na yabo madezi ya sefturuni kwa si jam na yanene bache chwe mkoma sasa wama fwari chrimo wama se yebe ya kampanyi fwa nyirubambo mtisa babo ni ataso wama nyirubambo mubare sadi ya beya ebe tumi abwa ama bibia etumi ya kwa nkaina wachina bia unu unu ni mpure nu esu nti anko faru wa huse mbia anfama enti ya bo mwadeza kwa si jamna ya sabe kane neja sadi ya nuwama esi kronu wada wansem atu ya nimti kwa si ya ba mufana mbra neja ya ngosu ntem nafe ya nko ya nimti kwa si ya kwa ba kwa si nyamai unyamai unyamai unyamai intino
3: abusu yani ya kwa sima ya mkotema enine mpote mu na wosu avira wuse mu ani ya kwa sijwa minadi ya ba kumibu bomu ya wosu avira wuse mse ye nura wabaa wa chesini ewa mai gane mu ya kama ye chesini ya chase wosini chano sa wakati ya nise jina hasi sa ya peso ye mame ya peso ya baba ni ya pesa wuye woye ni ye pa
0: kwa siya ba inti mame nini nwi nafi yensa mkotema kwa siya kwa ba
4: mejo siku ni
0: Ayi yero, awrawo sami esi ye, anyamia wo matwia wo sasa somasi anaso wo bentwe. Ya pensi anaso akosua tumpodie ba woni e wonne di sasa mone no.
4: Kube me da se se de wedi ka ba mane no. Enra na sami esi ye. Na ena no pe yi, ena eye okada riders e wo atia sene ne mpotem. Enso se da bi wo monti wo ho ase. Ni nyina ne se adena si ba ko asimie no na ba bi kura meka sei. Abranchi omoje ni kwafi ni nsemo no ehwa no yeku kada ko mi ni owa atese ni bo moto bike ni ejiga de ko na ba ko so si ba bi aye mi ensa atese wo mo ntia se se sa de ne be ko so eti ni obo ko je mi ni de de ni tonton kan sa mu de ko a poti kwa so ye
0: a to bo akwazi akwazi nese nese enye bra edi kan ni aye ko no sa na mo mani abresa no
4: aha na de eba ye die ba enwa die no ye ba bi ba ko na hwa ye mi nu e na kuro no aso no ba bi fofo nso aka ho akoya mi ensa ni nyina ne se obi be power se bia odwo ko ba bi samekwa dropping na die be power wo ba na kese yakobu aku ni ade o motorbike na akoya yi nti okada na let me tell se ene die ho ti fo nso ri na o ma na so nya sa o mo nti o mo ho ase nti o mi de ko jan e kwa poti fo ho e na poti fo be ka se munya bochre munya bochre munya bochre na ni ya ye kese ye ya bani a me kese de abrante ba fi aso ni panchi kumini ina kese abrante ni moto bike na moje ye no obi akakoton ne nwa nko ase se ama obi ato no obi
0: to ye tobo tobo tobo abrante ye a wanya finsha de onu mienu ya wato ananano mozie do erikinya kuju ni ayi wono ni moto na ni pabone fo bi mia ne kon agi free ne sam no wakoton mo obi awurade eji awa na omode che no no
4: enu ataka moto no yeku no de ye na kofo ama obi na de oto moto ne de wona de atie wo ni me de ekoso nto de moto na pie na mpanifo ohun ni se ah moto ya ye kan ho ase mi na ekoyi na tete omo bo omo de aso ni pet omo so ni pet
0: enu
4: wa babranche ba ku bi atete abranche ye omo kire mi se kura ese ni nyame betre ah tete abranche ye wo wi firi no e kwa na abranche ye ku firi atete ene apoti fo nso sa aka wono ase me kasa ide oda poti fo kuku mi na ba se o se ni eyi atete okada riders me ya make say poti fo no e pa tre se okada fo no mo de antwo mo ho na emra no ene sa de ya tre mi ni na nso ko se atia se mpote mo ho a okada fo ni nyina ya aje se nka beti ni apoti fo ni ya branche ne mana ka mo so wie wie ni bi na nso poti fo na mabango mo aye de ya make say fo e to ne ba bi kure nyina na nso okada fo no gu station ho a nya se me tetu asa de poti fo no so ama nkokwa poti fo ni bi abeka ho a make say de ajobra oye e ba so nso ensama ye station se abrante ne se bi di ewuo no e beti maka se sa bre de o mo nsaka no
0: kwasi ye no wase na fo ani di nsam na chi kwasi gam na no no ya se nya da beto bo atwa so fra so adana na mpafi besi wo enti enei ewurade ani to krata ama asa de akwasi kan ya yire no etio we kwa ye ngoye nemi
3: ani abusia ye nsam kwote ma se ne ne yedu wo dada no na ababa wo twa sini ewo mayi mu Beverly Afaglo ani e free enura no pa yo no ankasa ne kunu e de tu social media platform ibi so se ne dofo ne yire wa firi muo ani esi ni twafo ye wo mayi mu ne Ghana de hie wo sun ne agadwo se social media iso enya gro free nura beto sabrei na woni a wo kan sem fa baba yi ho ena minim nu o ena no wo yo ena wo ye ni papa o amanfo otwa gu musa na ene ye nsentwe ni Bella Gidiglo avano petututu ni ete nuwa sebella. Kwa busye fie, ni ewe ni esi efisa ya kesi ni chamu wa maa gane mu. Maba wocha, yenu wocha ni ya. Ababa ini ya ni mfoni ine davonu miwaka mu. Chesi ni pa wa meyi mu. Na, asam nidi ikaba ya no, enye, wanye dimrika. Anko bia hufu, duduwa nuwa, weya otio na weene yeye, na weene kumnuwa, na weene siye. Acha sani yonko ba kukura adia betu jaso nebushiemu kukura miyadia woho. Ne noa ne chene ne papa chene ni nuya peni ye edu ono so kwa. Aye bebre, eti bela edu ufie wano mwino. Enye, wamu eche sini wamai gane sun. Esun, video noba Facebook, YouTube wa. Wani yako wano mu free enra jaki apia. Enye, mata nkuma, rosary ne, wani yaka roja kote mo. Enye, asa mketua, nuobi edu wano mu anye video ne demno. Obi abe urefie wane chese, nisio wa. Ude entie. One summer, I'm going to drive a bee. I'm going to drive a bee. Nkomodia nipa wo wura fie wo no mu bie ne wo nim no ewiase nipa nam wo nyina obi a wo ne hawo hye no ho echi chese du sabre ya yie na minim na minim na obi a so ne hawo ti na hye obi a mfaade enkoka ho bi a so ne de hye ne mu no de nam wo echi asem wo asa nipa wo mu di twdwen no won se ba akoka ya ma bisa mu ye ya ma bisa ya se ye nim ne de kansa ba wọnu ankasa ne management eye Sinigo studio somo e de aba sai ampa aba ba ye afrimu na ekokram so ne namo a wode afrimu na se wuti asemi se ne esikọ ne kunu ni abusian kaye omso de ye omode aba kakra video ye namo ni asemu edi akire no enso ye nyi bimre
5: my life is at risk as well because I can confirm that is in my blood, is in my genes. God forbid that I'll be part though, but I mean, my dad died of cancer as well. May his soul rest in peace, and my sister, so we are scared. And I think everybody, whatever you read online about cancer and how to prevent it, we must be serious about it because cancer comes in different forms and you will see it coming, so yeah.
6: What type of cancer did your sister die from?
5: Oh, she went through all types of cancers. It's sad, from the breast to the spine to the blood to the...
3: Abusia, wabra baba iti asie. Na, yenu ya no mjoye FM na nuwa nuwa okasa. Ena nipa nubisa anofa kukuramu, unu wase he. Unipa kura otide ubofa kukuramu, otesa ya chironi bebi ya. Shiemuye, tieniye, evisa kukuramu ya diene oho. Wano sese wajina wano mno, wanimsa kukuramu ya dieno. Ebibe tumia yeno, evisa kukuramu no, ya wanyewe bushiemu. Eni ya wanyebia, niyomu ya nasa, ubikule anshede ni mno. Na ono ne die, wafie, ye nuwa nekumu ne papa. Ekum ni nua ba pani ena nipa no a wone ne ye interview ni bebisa ne se na wunua ba no kokram ben na ye no na osi o ne doso kokram mo ne to no fo mu ne eto ye chiri mremu mu ne ewo mogem ni nyina na doso eti mimi se me nami empaya na me bonya me mpanwu se bi beba me so sa na wo chire mu sa bre no na wo firi mu ino ene ne yonko ba ko ofa bia ramatu ene wo chire mu chire mu chire mu ni esi ye yenko ti mra
7: because the this cancer e be say
8: cancer
7: be
8: cancer when e be say cancer ne ko ne papa cancer ne ko ne be expectant no they be on no o check say e be a when ye be anya bi ntina be o check but o mo ne earlier but nya me
7: so mo ne earlier
8: o mo ne earlier
7: so so check
8: o check here so o check na e be ni ni o check check so o check the last time you say when ye be a check
7: no, so the
8: other, if you
7: also
8: are your sister, you
7: might be a
8: little
7: bit of a little bit of a
8: little bit of a little bit of a little bit of a little
3: Abusia, where your Fabia Ramatu, and I chase, no Bayer Busiano, Tinchle Muka Cra, and Wadia Bano. Na young Koyan Centreni Bella Giddy Glow Ave, and I, or what we shall fear one more, young Konyan Shania Koso, and we fear Sanya, Yadi video noa tumuno, and ya will share my me penny, yo, or Shako Konoa, Yenia ba Beverly, Nema, me, and no, young Kona Bella near Ekosu Fio, Belle.
9: Minya.
3: Ye na ekɔ so anɔpɛ yi.
9: Yo, nti anɔpɛ yi, yɛwɔ yɛ nuaba Beverly Afɔglo, yɛwɔ ɔmo ebusuafie, ɛwɔ Tema 29, na ye beti mu ha no pe de fi ano pe ensua na eto ba ni ne chi mu nsu no eh ne ndan fofo ene adofo e wo ha no se ya o mu ni nsu do si afo kasa e wo ha no se na ni this sister Penny a o ye queen mother e wo Volta region ono wa ha no se ya o ne ye e be kasa afa ye si ye no ho ya teto che nya me ya aduma Saturday 1 week bi e wo ho no mu ni ni na wo ha se ya ye ne no e be jetwe nko mo kakra afa o ma mpa twa ma kwa bai ba aduma
10: Yeah.

yen se en sem na se ye sha se e de e fri akwantru ho nsem obibia na ofri bebi e bo my gane mu no so onye o men de hye e de a na ne ekwan bia so na yiso jitu mi krata ya kwantru krata wo de beba de bruni fe ne visa ne se de ye ku bi man so a ye koto santre tintintintin ye gi bi no ene ingresi man no kra de omo no watutu onye o ma ache se obeko ho na be hia eye akwantru krata na se tumi krata eno no utime jeno abe efo kwa ntempo kwa so na onma yene kama kama enu bi na gana ne yensa so echi mampenfo apa ho ntoma se ebrada ne akodum pempenso se wose yedan ehu bi ni anyatete kwa eti sa yi visa abe efo kwa ntempo kwa so eye tumi krata ye de etu kwa no gana yenso ene obi bi ofi ba bi oba gana no obetumi agina abe efo kwa ntempo kwa so asere sa kwan no amampenfo ama na kwan ese onfa mra omemu eye visa no na ene dai Kempinski hotel ho enam perifo epa ho ntoma ganam mpani John Dramani Mahama de twa sɛ sadie we yade a aban eye sɛbeya enye din ma obibia sɛde opɛso de sika ebebia dwuma wɔ mɛmu opɛso ba nsrahwɛ wɔ mɛmu opɛso obedi dwuma so bi wɔ mɛmu no sɛ ne nsa bɛka tumi kra tɛ odibɛ wɔ mɛmu no enya de bɛdi akwantempɔ no so abɛfo kwan so obetimi enya

0: ache se wano nsoso edi adan yen se yen wishu no happy birthday na di impo ose ni di no ye adwa santi wadenta na ye mompa ye manu na ye shira no amansan ebuafo emiaba adwa santi trust way
1: ene ye kwa ye nimu ene okada wano mwa edi efidi ye tetanfo moto ye juma ye fri mokada riders ukuru imu hawa muku na wano mna tu pejabi tu mwuse sese yi se unye nkwaishia kwa ayasabia anese fanya doktor fwani bintu wani nfya usana se fidi na adina munti na anese fanya beyi wama omu wano abranti ya muhammad apambila ene dibe tu ujwa jaswe ni samsun newi anopeyi ene wase odi wa yefu wanyao na fa fidi ye tetanfo kwenye nkwaishia ni ema osu desa mfa nkwa ayasabia udu wana anese fwani biye chui wamani ye hiyo anese ya bekase ukada odu ukada neba ah ubiye mfiu dokuta kula nemi pia su wa hineni ya misa ansa adanya wase aa ya nimdi ya yae homo ya ya na chese homo mfaye hukura timiku wako duse onayi kura na se enusi ya chakura bewe ya diafidia teni ya chwa ya chese oye kuntu insini kwa mdi ya fasu wano
2: yes ni se wadas no homo kura na homo kwa hospital la wang nese fono homo he homo diya kwa hono se edia ninaano edu esese omde titiri na hii yinu nese fono homo chere se omde chana yinu two uko da hono head omde jawa mwa wadi yao na da hosa kukinta na omde yedi ya omde omo pe ansana omo heo nchia ma yinu omo diye nansa ya diye agure niho because mpa yifono soro nchia sa adi yene mwa yedi ya one day yeni nese fono diye because enfa papa mba because nita diyo ye nita ye jimane nsua ye ye aye so yano so na yi sa jimane ma ye okara jimane obi ya ane diye yano di sene sa ite ye so yaba hoso ti lamo ye he umo he ye na mo yibu ni ti se abuo di sa diye se ebe diye ewo
0: but
1: ti wane ya mahene kwa bana sante mkwa mwa mchushu ye jaso anope Muhammad Apambila ena oti ya nwe ena kasa mafo de ma anese fonka bo muku Joseph Krapa adi atu jase asemu wenye nukure chance wano mwajuma mwye ni asheda tete wamu obibi obebe bia wanyam kwenshia ni yevini yemisa sewa udi okada nenam anase diye neye uo ayasabia bia obeku bia anu sedi anese fobe heo wa yadi emunu saafe pepe ena wano mwye ntia semwa apambila ditu ugyanu nukure bie ni
2: mi brada no wakata asemwa ni nimbe bia onko yadi ya amu omu LTT no sana ni nito bisa ba ya juma ya yale ya kantam to save life enti say ya gini pa ukwadi ya enti mi mase wen ya accident abana ya kata uka ya fene say this motor rider zene ya ya kata uka because uka moto njino ya nisha wa ya jo watu wa ya nye wa ye kutia wana ya nye saani ya ye juma onza sa uba hospital ya fene bi triagen accident is here emergency ya demu kwa ya wa priority cases ya ubi mudi ya wa wa ya emergency kwa wa se doctor nene nese fono bia ye no wote ye cases nubi pate ze cases nubi wawa siyafa ze bi ya si bia ya wote omu ye nyeta omu intabini nite mwe bi mwose bi omu nkwa bi kili wa mwomsa enti ye ye ta asokin mwona ye ye

0: Chese, mi mwen se mwen kane kwa pa. Se ne eme dena mwen kwa, mwen ni bria bria mwen chese, mwen se ne kwa ane chese. Sika mwen di akot wensa kwa, ka mwen san maye san, mwen san ye ni bie. Ka mwen san maye bie mwen pa.
1: Mate. Mate. Mwen da se pa.
0: Mwen kan de mwen to di baha, mwen san mwen pompe kwa chwa.
1: Mate.
0: Mwen yon tro.
1: Mate. Mwen da se.
2: Wow. Akwara ye ye.
3: Mwen se, e ria si ye di. Ese wo nsemu
2: no kra na wasam na na kan se wo se wan na wo so a
3: obi beda wo so ama wo
2: sabre no
3: ho na obo se samale pane na wapu no to na wasa bo apron
2: hey okoja no ha
3: oja no ha na oto wo ze koko koko e pane
2: no na se furu ni gufo mo se furu wan
3: danka
2: Efutu.
3: Sebi efe na wa, se me kato se bratina, ni yen saw ya dia diabetes, pressure, no enti.
2: Aye.
3: Na na de chini Wednesday, uwa. Okwa ya doba to form. Na ya kan, efu number one, efu number two, efu number three, na ya wo.
2: Three, no?
3: Na ya wo na wo enti yeme no.
2: 0323083582 Kwaku. Kwaku di ayin.
4: Kwaku di.
2: Udi ni minti o.
4: Kwaku di.
2: Kwaku di. Aha, adwuma ba na aye de na ba se papa nwe ma o.
4: Ekia.
2: Okay.
3: Kia na mu di ayin.
2: E mu di ayin bi udu aburo e mu ana se den.
4: Dinna.
2: Ah, mixed family. Okay. Kwaku di. O te so hu de se so ye na brabom.
3: Ono de kwaku di de kure adwuma na aye ne ye.
2: Okay.
3: Eye na adwuma. Na ase wonu adwuma no ye nso ne nkoso no wo fom.
2: Ada ye do di di do
3: ne nkoso wo fom. Omo anya ade no so tumi bi ne ehante wo mo saa.
2: Mhm.
3: Edi wo mo so nyon no nkoa.
2: Okay.
3: Te ese o gina ye. Kwa adwuma ne ye na adwuma. Ono be ye kwa adwuma ye kwa adwuma ye ono anasem.
2: Se kwa kujwa anya ye kwa adwuma mo.
3: Ono anasem.
2: Wow. Kwa ku sempa wo. Ako. Ago fia wo.
5: Ami kia.
2: Mini na wa e.
5: Kasesu cha fukrum.
2: Apu krum.
5: Fukrum
2: ma so. Ma so sa fukrum. Udin di sai.
5: E fere mi shule ya mana.
2: Shule ya mana. Na wajuma ba na e.
5: Mi ya kuya ni.
2: Anya galam se dia.
5: Da mi le galam se mi mana ya mi le mi ni.
2: Okay. Okay. Shule ya mana. Asu ye kuya.
3: Ya mudi ya.
2: Kuya dia na ya. Udia mu anasa oti koko.
5: Mi do koko fu.
2: Okay.
3: Your friends say sule dia kwa adwuma so ye na adwuma. Na no dia ne nyɛ koko ofo nko a. Omom ye meku, omom ye kakadro, omom dua bɔde anya mu sika no. Ɔyɛ sankrofo ne bi ɔyɛ bi ɛbɛboa no. Na ɔno ne dia ne dia papa. Papa ye kwa adwuma mfie bebree, ontumi nyɛ hwe wa abrabom sɛ ye kase ye de ye nyɛ sika de abɔbra a. Ɔnkɔ nanim. Na ɔno ne dia ne saa dia ne di ne papa so na edi ɔno soso na ɛbɔsom.
2: Sule mana
3: na. Ah, efufu. Ogyina so abisa no.
2: Sule.
6: Ha, ah, baba.
2: Ade.
6: Why. Oh, ole akiri alfa mi da masi.
2: Ani agi so ba ayo santa se nyinam. First Jericho janse wate.
6: Ah, mati, ya min sure no pa.
2: Yo. What is sound no?
3: Mati.
2: Akaba akope.
3: Akaba akon.
2: I go for you.
7: She Raya FM 104.5. And we are
2: in Tonso.
6: Raponso.
2: Adwuma ba na aye odin di sai.
6: But some years.
2: What is sai?
6: Esther.
2: This Esther. Wo ye efuo ba na wo so ye.
6: But me ye do koko.
2: Mo ye koko fuo.
6: But
2: yo, sister Esther.
3: Your friend says sister Esther kwa adwuma na aye ne ye. Na one ne die anya kwa adwuma, ne kra ne mpa kwa adwuma. One ne kra anya kwa adwuma.
2: Obai.
3: Ai, ne kra ne diga.
2: Ojedini
3: ni die ne di kra ne diga. Ba one ne kra ne diga te se omo omo omo di bi oyey body business, ototo eburo, oto nkate enu mo ne saa, bayire no mo no, one ne kra ne se adwuma na ne krape.